0: out till you know. TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 1. oktobar, 9 sati 1 minut, jesen stiže, letnja guma moja.
3: Dobro fora.
2: Jenny in the Bottle. Kristina Aguilera.
3: Aguilera.
2: Aguilera.